0: Aha, e kaabo pada. Agbare mi mimo ti so kale o. Ogo ni foko Olorun o. Mo ti ri test yin o 07034189189. 07034189189. Nbi ki bi to ba wa. Mo ni ko ko test pe iwo to ti kun fun emi mimo to ti bere si fede fo. Mo ti ri agbare mi mimo nu aye mi test enikan nu adupe. Ogo ni foko Olorun o number na ni WhatsApp o. Eyin te nko tesi number na ni WhatsApp from Idiosan Felicia Adupe. I thank God, I saw the power of the Holy Spirit. Felicia no lati Idiosan o na confirm me mo bere si fede for Adupe. Enikan, I thank God for giving me the Holy Spirit and the new tongue. Blessed be his holy name. Eleyan Olorun dupe Olorun ko fun ni emi mimo. O kun pele mi mimo si fede fo o logo ni foko Olorun eyin yoku te mo tesi ko oya oya oya oya 07034189189 07034189189 en bi ki bi to ba wa to ti kun fe mi mimo oya oya oya e bere si ko tesi 07034189189 laarin iseju bi melo kan ni se won fun number te le pe to de pe le pe lati jeri si owo agbara Olorun iwo to ba ti kun fun emi mimo to ba ti bere si fi ede titun soro boya o le ko tesi won fun number te pe sugbe yin te mo tesi ko eyin te jala kowe e le ko n yo be le ko le ibo e le lo tesi lasan e le lo WhatsApp ebe se nko tesi mo ri o adupe o 07034189189 07034189189 number tesi wa nu be se nko tesi eri yin adupe o Olorun Olodumare seun o ogo ni foko re o ogo ni foko re o 07034189189 bi ki bi to ba wa to ti kun fun owo agbara Olorun to ti bere si fede ti ton soro mo lo le ko le bo le kon yoruba yo 07034189189 awa kan a le ko to be ju be lo iwo sa enikan ni mo ti ri gba adupe yo bo ba se pe n to le ko na na iwo sa ko ogo ni foko Olorun o ti tun ti kun awon eyan re pele mi mimo won ti bere si fi ede ti ton soro oya ni isin eje wa si ibe se le pe wole enikan ni good morning paito wa mo dupe mo gba ebon ifede fo looro yi o adupe ogo ni foko Olorun o mo so fun pe agbara Olorun be nbi ko dabi mo se nba yin soro lo bayi tipa tipa mo fi ri pe yoruba mo nso tori agbara emi mimo ti nbe nbi ke se kekere adupe 07034189189 iwo to ba wa je pe o le pe laaro yi eyin te ti kun fe mi mimo mo fe ke e pe e mo pa asiku opo to be ju be lo o kan so nse ju kan na ni emi na ti kun fe mi mimo o adupe ko mo ju be lo oya number te pe sire o 09062-000949 number tesi wanu te pe si laaro yi 09062-000949 number ta pe si nu laaro yi oya oya oya iwo to ti kun fun emi mimo a kowe wa lori radio da oya bobi tawon eyan ba ti pe 09062-000949 iwo to ti confirm mi mo laaro yi eyin ti number yin ba wole number te pe nu o adupe eyin te nko tesi e ma ko tesi yin lo tori be se nko ni mo ri o enikan ni oluwa mo dupe fun ifede fo to fi fun mi ogo ni foko Olorun o tesi le yun oya oya oya oya nbi ki bi to ba wa yo mo ni iwo le pe 09062-000949 akowe ori radio wada ko wa ni isin lati ri wi pe o si kini fone ile 09062000949 ibi kibi to ba wa to ba ti kun fun agbara olorun o le pe number to tun le pe re 08097000949 eleyan na nsise 090 hello
1: hello sir
0: e ka ro
1: e ka ro sa o
0: an yo eyin na adupe lorun oluwa seun oluwa seun adupe mama na tun ti kun fagbare mi mimo o adupe 09062000949 se wo na ti kun fun agbara mi mimo la ro yi mo fe ko pe lati jeri so wa agbara olorun eyin te nko tesi mo nri o oya hello
1: hello karo
0: e karo anyo
1: e karo omo ti kun fun agbara mi
0: mo e ti kun fun agbara mi adupe adupe adupe baba na ti kun fun agbara mi mimo o adupe o ogo ni foko olorun o ogo ni foko olorun o hello
1: hello sir
0: e karo
1: mo dupe lowo olorun alaye mo kun fun agbara mi mo sugbon dadi mi ti fi ede fo
0: ah se ri eye wo I fe de fo in la pere kon fun agbara mi mimo eyin e ma ba idanileko ilo 09062000949 boya ka kuku ah awon kan pe eleyi eja du lori number kan soso o dabi pe leyun mo wole dada hello
1: Oluwa
0: seun eyin na ti kun fe mo adupe adupe adupe ogun Oluwa seun 09062 awon ti ti kun fe mi mimo ti an bere si fede fo ani an pe ti an jeri so wa agbara olorun o e ri wi pe mo so fun yin igbagbo la fi ri nkan gba lo olorun eyin ti ti kun fe mi mimo yi enje mo ko ti wa fi nu yin se leni koni fi yin le igbakugba in le le gbadua pelu fede fo enje mo pe le gbadua pelu fede fo lai se pe diju koni lo ke diju hello eleyun ti ja 09062000949 enje wo na ti kun fe mi mimo la ro yi o ya pe lati jeri si owo agbara olorun adupe tori pe olorun na wo agbara hello eleyun ton ti re 09062000949 nbi kibi to ba wa to ti kun fun owo agbara olorun to fe jeri si iyanu re pe owo na ti n gbadua pelu fede fo o ya pe ni aro yi hello hello hello ori fono yan boya opolopo awon eyan ti an pe 09062000949 nje wo na ti kun fun agbara mi mimo la aro yi hello hello
1: ele ka aro sa
0: e ka aro o se ti kun fe mi mimo ni
1: mo gba agbara la aro
0: yi adupe nbo le ti n pe na
1: mo pe lati ore meji
0: atore meji oluwa seun adupe 09062000949 agbara olorun lawon eyan ikun fun laaro yi o n wo so fun pa olorun ti ma wo yan san a ma kun yan hello
1: hello sir
0: e ka aro o jare o oluwa se yesu eyin na ti kun fe mi eja kan lati adupe adupe elda ni won an na ti kun fa gbara mi mimo e ri pa ti sisi olorun iko ton ni nera to ti tele mo agbara le kun fun eyin te n gbo mi te ti kun fe mi mimo la aro yi e je n so tu mo n to sele si yin e je mo pe mi ni to ji Jesu Oluwa wa dide ku onu oku en lo ti wonu eyin na hello ni bi kibi to ba wa ti wo na ti ri owa agbara olorun 09062000949 en e number ta n lo la aro yi o fe pe po lati jeri pe wo na ti n fede fo 09062000949 ibi kibi to ba wa to ba ti ro wa agbara olorun o le pe laaro e fun eri hello
1: hello sir
0: e ka aro
1: e ka aro sir
0: o jare sẹyin na ti ko fun agbara
2: agbara ti ko fun agbara ṣugbọn mi ti se de boss mo lati se de po
0: ah eyan ma wo bo se ri igbagbo in le yan fi gba nkan lo Olorun e sa mo pe no radio le mi wa temi ti n soro an ti an fede fo nile won igbagbo ni igbagbo la fi gba nkan lo Olorun gbogbo eyin te n gbo mi boya lenu ojo meta ki n ti etan ko yin igbagbo aye ati igbagbo eyan hello
1: Eka aro
0: ta lo npe wa o
1: odupe lowo Olorun emi na ti gbagbara
0: ipe eyin na ti gba adupe Olorun ti kun mama na ka kiri mo ni alagbara Olorun so kale ki se kekere ki se lu badan nikan ka kiri bi gbogbo eni o ba gbodani lekun agbara so kale lati lo ba won be ni 09062000949 e ma pe ti n ba gbadua ola adupe ore ofe ni ke se agbara eyan mo ti so fun le me wari pe ke soro pe paito wa ma du agbaje ni kankan lo ore ofe ni e mo pa foju a mo riran olohun a mo je ka rorin ojo kan mo gbadua ba enikan ni ro ni awon to lo nwo se gan ni ada lohun pe lo joko je agbara olohun ni hello
3: e ka re ko di mo
0: o jare o
3: láti orí ìta mẹ́rin ni o
0: wọ́n yóò
3: ẹ bá gbà sí ọgọ́lọ́run túbọ̀ fún
0: ọ. ṣe ládùúgbò àta ti gbà ní ìsìn ilé èèyàn máa fi gbàgbọ́ ọ̀rọ̀ mọ́ kì í sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ àdúà ntí o bọ́yá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta kí n kọ́ yín nípa ìgbàgbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò mọ bá a ṣe gbà nǹkan lọ́lọ́ ẹ̀yìn ẹ̀ wò báyìí ṣe rí tẹ́nìkan bá fẹ́ fún yín nìkan ọwọ́ lẹ́ẹ̀nà láti gbà á ṣe rí tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbà nǹkan lọ́lọ́run ìgbàgbọ́ lọ dàbí ọwọ́ kí ni ìgbàgbọ́ náà pa ìtọ̀ wa ìgbàgbọ́ ni kẹ́ ẹ gbàpọ̀ lọ́run ẹ parọ́ inú òwe mátí orí kejì ẹsẹ̀ kejì ó ní bèrè ẹ rí gbá ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé o lè jókòó fúnra rẹ bó o ṣe ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí kó o ní ọlọ́run fún mi lẹ́mìí mímọ́ kún mi pẹ̀lẹ́mìí mímọ́ bí ìtọ́jọ́ pentecosti àti ẹkún fẹ́mi mọ́ fèdè fọ èmi náà fèdè fọ báyìí tó o bá gbàgbọ́ yọ ṣẹlẹ̀ ìgbàgbọ́ ni ọwọ́ tá a fi gbà nǹkan bọ́yá àwọn ò tún kọ́ a nípa àgbàgbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń kọ tẹ́sì ẹ wo mo ń rí tẹ́sì yín o 07034189189 látàmúlòkọ elder àdúpẹ́ I pray in tongue this morning àdúpẹ́ o ogo ni fọkọ ọlọrun o àti ẹkọ tẹsì ìbáṣe tẹsì ìbáṣe whatsapp mo ní 07034189189 òní nọmba tẹsì wa o òní nọmba tẹsì wa 07034189189 bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọ́ ni mò ń rí o àdúpẹ́ ogo ni fọkọ ọlọrun o àdúpẹ́ àwa tá a kún fún agbára ẹ̀mí mímọ́ àyìn ọlọ́run lógo bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọ tẹ́sì yín mò ń rí o 07034189189 òní nọ́mbà tẹ́sì wa o 0 I thank God I receive it hallelujah ògo ni ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọ tẹ́sì mò ń rí o àti ká gbogbo rẹ̀ ní o àdúpẹ́ 07034189189 òní nọ́mbà tẹ́sì wa mọ lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè a lè gba pé bíi mẹ́ta péré sí i nọ́mbà pé wa rèé 09062000949 ǹjẹ́ wọ́n ti kún fún agbára ẹ̀mí mímọ́ láàárọ̀ yìí ọ̀yà ẹ̀yin tẹ́ kọ tẹ́sì I thank God for giving me the Holy Spirit and new tongue blessed be his holy name ẹlẹ́yìn òyìnbó ló fi kọ́ òun náà kún fún agbára ẹ̀mí mímọ́ olóhùn dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run olódùmarè ẹ̀yin tẹ́ kún fún ẹ̀mí mímọ́ tẹ́ ǹkọ́ tẹ́sì ẹ lè máa kọ́ lọ tọ́rásìkò pípè wa ó ti pé tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé lágbára ọlọ́run mo ti sọ fún yín o ẹ̀mí mímọ́ ti sọ̀kalẹ̀ sínú ìgbésí ayé yín kò mọ̀ ní padà torí náà gbogbo ìgbà lójoojúmọ́ ó kéré tán 30 ìṣẹ́jú ẹ máa fi gbàdúrà pẹ̀lú fèdè fọ torí pé ọlọ́run tó kún yín ní àárọ̀ yìí kò kúkú ní fi yín lẹ̀ n ó gbé kan tó kù pàtàkì
1: hello
0: ẹ̀lú ẹ̀ka àrọ̀ sẹ́yìn náà ti kún fẹ́mi mímọ́ ni
4: ti kun fe mi mimo
0: a dupe o ogo ni fo kolon e ta le gbe mi mo e ngbo ba ton di jo mejo mo kuku wa pelu wa emi npa eto gbogbo emi npa eto gbadi ogun lana sugbe ko mi la mo mu to ba di jo mejo mo wo dada boya ki nko wa npa igbagbo aye ati igbagbo eyan ko le ye wa ba se ri nkan gba lolon emi na npa eto gbogbo yin o emi npa eto gbadi ogun lana sugbe mo gbagbe o o le ko tese ri re nigba ku gba laarin ose oda na adupe

0: ayo yen eh ki lo fe fa yo because mo ma nso ninu okan mi pe gbogbo nkan ti eniyan se gbogbo ise ti eniyan se lo ni idi ti eniyan fi da gbogbo nkan ti eniyan se lo je pe o ma ni reason mo kan wa nfe ki nkan ti e bere pe kini reason o de wo soko to si di re o wo awotele si abe se awotele yen lo ye ko fi yan e ki lo de to wo awo soko to le o ba bo lara re ni e se wa wo awon obirin alai gbona si alai loju si elomi a wo so ko ti e wa ma bile ko mo ko mo wi pe ya le ile mo elomi ba ma wo gan yen a me so pe gan yen to si bebere ibaji lo ma duro de ki lo fe fa yo nbe se kan le ri bi itan re se ri ni se kan le ba ri bo se ri gan ni telomi ba ma wo sonsin tight pants lasan o de ma wo ah se ka so wi pe aironu jinle iniyen ni abi si aibowo fun olorun abi eyan so pe kini olorun yo se pe kini olorun o se pe kolorun o se n to ba fe se nigba to so wi pe ko pa ofi ara re mo ko se ni ti ni gold si ni wura ti o ni lo toju e e le ni gold e le ni wura ke ko sibi si aye o si na wo mu e ma lo toju e ni ago ara yin wura yin ni gold yin ni e ja kese leyi nitori pe o lewu gan ka gbegbe aye wa ni ibamu pelu ifi olorun tori pe akoko na sun mo ti o ni kaluku ti o yin ise to se laye loruko jesu oluwa to olugbala emi ase yin a o ni gba idalejo a o ni gba idalebi ko lo kun yin lowo ke ra anugba jesu oluwa wa
1: Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ẹ gbọ́ wáyé láti ẹnu màmá wa, Lady Evangelist Sarah Adeago, ti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Christ Apostolic Church, Tabernacle of Restoration, Olosun Junction, along Ọlọ́runda Aba Road, Àkóbọ̀ Ojúrin Ìbàdàn. Fún ìtọ́ni àti ẹ̀bẹ̀ àdúrà, ẹ lè pè sí nọ́mbà màmá wa yìí 0805-340-9975. Lẹ́ẹ̀kan sí 0805-340-9975. Jésù Olúwa.

emi dupe e se kabiyesi eledumare fun aanu ti mo ri gba tori pe aanu re o na ni o le koniyo aanu olorun nikan ni ka ma bere fun ni gbogbo igba ti aanu olorun ba ti wa lori wa o ti tan ewu kan ki yo wa bi buru kan ko yo subulu wa ewo aanu olorun ni ka ma bere fun ni gbogbo igba temi to pe omo fala anu won ni ye ma bere anu won ni ye ma bere anu lowo eledumare tori en tolorun ba fa anu gba lo koyo ah kabiyesi eledumare ti tobi re po

0: Eja se ojo oko le fun awon ti ajo mo Oluwa ki ajo ki Eledumare ka ki lori ki re ka si tun lanfani lati dawun ibere lati nu bibeli mimo number ile ti e pe si ona re e farabale ke gbo daada 090 6200049 090 6200049 tabi 070 55000 949 090 55000 949 070 55000 949
1: ti
0: mo pe na nu 070 55000 949 number mejeji te le pe sinu be e ba si tun wo pe e pe yen o nbisi e tun le pe le na 080 97 000 949 080 97 000

0: e lo soju po Facebook e ti mo la soro le lori boya ni jo mejo jo medogun abi jo mokanlelogun eh mo kan fe fi han yin nti o tasiku to ye ka soro le eh boya boya won tin so nbi kan o eh mi na ti so ngba kan ri mo wa fe so daada gidigan so yan ti o ba fe wi nkan mi lara yin te n gbo mi ti oro ye daada ti bibeli ye e le ja pade e kan ja jo fi oro asiko sojo ta pade mi ati ni bi bayi a jo wa ta sira won bi okoto a jo yo a yoro re a jiri re wo a wa wo nti bibeli wi gan lori oro wo nu so ya let's go there
1: awon kan be to je pe won a fe married man ti married man ba dun fe fi oni su loka to si lo won wa le yin to si mo bo won se so to ti set we pelu yawe go ahead eni ganya yin ewo ni pastor yin ni o je bi mo se eh babu toro ni iselu ndalu e je ton da mbe yi mo mo
0: sebe gbo nti mo gbo sebe yin na gbo nti won wi sebi mo gbo nte yin na gbo eh bo lo se ri se ri mo nbo wa soro le lori mo nbo ke ba mo wi pe ko si bita igbe dana le won obe ni dunjura won lo ki se bi bayi nikan lo gbin sele e tun gbo le na wo e tun gbo

O ti di pati lale yi o ati ri o ti pe ti o si o laide olobe ati gburu e ti pe ke Oblong se gbogbo le ko laide olobe awo ye wa ni north east nko Alaska nko aya awo ye gbo awo yawo wa ye ko gbo awo yawo wa gbo wa ni o ti mo da ku ye fun si ni.